0: sienne над Сляменом.
1: Добрий вечір. Добродошли у місячеве сєне срєдом Радіо Слємена. Я сам Бренко Ворошич і ваш сам домачин слідячих сат времена. Вечерас наставляємо і завершаємо тротідно путування крз годину об'явлених синглова нові домаче глазбе. І ето нас на третій і послідній постаї. І далі, наравно, подержуваємо нашу музичку сцену у домачіця ізданню місячевих сєна. Опрости є пісма групи Нола із Пуле, з коєм започинємо глазбений пут до поночі. Наставляю га Трун і Кіша, помладжахни Смердливі Мартини і Дилема, Шпуріус і ГЦ Коча са Старачким домом і пета і послідня Перве станице у 8:30 Коцабе Гей Плажа. Новія домача глазба у місячевим сєнама срідом.